0: بسم الله يقول هو الله
1: الله
0: أحمد
1: عليك
0: الله
1: أعاك الله أصمد
2: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتم لما سبق ناس الله أكبر أكبر آدي لا سراتك المستقيم ولا لي أكا قدر ومقدار لازم
0: آمين
2: رغم واجاكو صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
2: اجاكو صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
2: كاكو اللهم صل
0: اللهم صل
2: صلاه
0: محسنه
2: على سيد المحسنين
3: على سيد المحسنين
2: امين
3: امين
2: مكي بابا ان يرون won benjoko baba wala rukun mima
0: ah allah hayata
2: ama saje mi ogun
0: amen
3: amen
2: oki baba wa imam
0: ah
2: oki baba muqaddam allah oni da yin la
0: amen
2: oki baba o seku ojo te lo Moki baba muqaddam sadalla sa'ibul lugga Moki baba awal fawa naam kalimatullah
4: ya al-ulya
2: be o ba jo kokko je itoda ite inje ida olohun ni jo baje
3: amen
2: Moki baba atun belegbe won afa adua mi gba mo tara be ki afa amadu mo ki gbogbo awon afa ire ni kan sanu mi ko mo so ko yin fun mi baba ami naam baba allahumma yi baba mezuna to baba zaibul loga baba amzakaku Baba wa sautu baraam Baba muqaddam baba Sheikh Abdul Rafi ati loya wa Neymal Mola ati baba muqaddam soli uni dada ati liga mo kin wa wa fa e se rire eni wa ba kin wa wa fa o se rire asau soli ala aranu wa si dibe Alufa wa soliu Ala aronu Bedaba fe bedaba ko Oluwa ti se ina o Eni bagba falufa wa yo sorire Be yen bagba falufa wa yo sorire
5: Asa soliwa ale ama Azehu saliho ale alo bedaba fe bedaba ko o ti zeira eni baba baluba yo sorire eni baba baluba yo sorire
2: baba azehu saliho Eke seloni Olorun ni joja se ma.
3: Amen.
2: Ko ma lo be. Afana Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam.
2: Baba wa ranu eni ma pada.
3: Amen.
2: Ashehu salihu ala aranu. Ashehu salihu ala aranu. Eni to je ma so yi tin so yi.
4: Won le to je ka won ma se ta won so yi.
2: Baba Seun Salihu
3: Baba Seun Salih
2: Ese Mauludi Annabi
3: Wala Ese Mauludi Annabi
2: Lasiko tawon eyan fi Mauludi si
3: Lasiko tawon eyan fi Mauludi si
2: Olorun si ba yin se
3: Olorun si ba yin se
2: Eyun na to ka mo pe gbigba fun Olorun ni
3: Wala eyun na to ka mo gbigba fun Olorun ni
2: Eni to Olorun o ba gba fun o le se be
3: Eni Olorun o gba fun o se se yi.
6: Ẹ o se Mọ́lúdì lójú àlàrúbá ní ọ̀lẹ́.
3: O se Mọ́lúdì lójú àlàrúbá ní ọ̀lẹ́.
6: Èrò sì tún pọ̀.
3: Èrò sì tún pọ̀.
6: Ah, bó bá rí bẹ́ẹ̀.